0: Vyrubai.lrt.lt. Šparkasi banka. Vyrubai vaidnynėta.
1: 1, 2, 3. Probištyp. Aquapark. 15 godinį.